0: mengeda, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Pilihan terbaik hanya di Sarawak FM.

Sarawak kesayangan ini, kita ke zon tengah Sarawak, kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tun Tuan Ku Bujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur, jaga Sarawak, itu

program Sarawak Kesayang kali ini, kita ke Zon Tengah Sarawak, kita ke Bandar Sibu, bertempat di Dataran Tun Tuan Ku Bujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur, jaga Sarawak.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Ketua Parti Buruh Andy Burnham dilantik sebagai Perdana Menteri Baharu Britain. Burnham tiba di istana Buckingham sejurus lepas Keir Starmer secara rasmi meletak jawatan sebagai Perdana Menteri. Dalam pertemuannya dengan Raja Charles III, Burnham diminta membentuk kerajaan baharu sekaligus dilantik sebagai Perdana Menteri baharu negara itu. Terdahulu pada Isnin, Starmer menyampaikan ucapan terakhirnya sebagai Perdana Menteri di luar 10 Downing Street dengan berkata, "Tugas saya telah selesai." Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberitahu bahawa beliau mengadakan perbualan yang sangat baik dengan Perdana Menteri Baharu Britain, Andy Burnham. Menurut Trump, pelbagai perkara dibincangkan, termasuk hubungan cemerlang yang terjalin antara Amerika dan United Kingdom. Trump turut memaklumkan akan bertemu dengan Burnham dalam masa terdekat bagi membincangkan perkara yang menjadi kepentingan bersama. Katanya, perbualan itu turut menyentuh mengenai minyak laut utara, perdagangan, pekatan ketenteraan, usaha membersihkan periuk api di Selat Hormuz serta pelbagai perkara lain. Dalam perkembangan lain, Pakatan Pimpinan Arab Saudi berikrar melindungi kapal dagang di Selat Bab al-Mandab dan bertindak tegas terhadap sebarang ancaman susulan pengumuman kumpulan Houthi mengenai larangan maritim terhadap perkapalan Saudi. Riyadh menolak sekatan Houthi sebagai dakwaan palsu kerana ratusan kapal bekalan tetap memasuki pelabuhan mereka. Ketegangan ini memuncak selepas serangan ke atas lapangan terbang sana bagi menghalang pesawat Iran yang mencetuskan serangan balas drone dan peluru berpandu Houthi ke arah Arab Saudi. Angka kematian akibat penularan wabak virus Ebola di Republik Demokratik Kongo kini melebihi 900 orang. Data Kementerian Kesihatan menunjukkan jumlah kes yang disahkan mencecah 2,344 kes, termasuk 930 kematian. Kira-kira 724 pesakit kini diasingkan atau dirawat di hospital, manakala 466 orang telah sembuh. Kementerian itu memaklumkan kadar kematian kes meningkat kepada 39.7%, manakala kadar pengesanan kontak berada pada tahap 85.8%. Virus berkenaan telah menjejaskan 5 wilayah, hak Uele, Ituri, Kivu Utara, Kivu Selatan dan Sopo sejak wabak itu diisytiharkan pada 15 Mei. Wabak Cyclospora di Amerika Syarikat masih disiasat meskipun ujian awal pada salad Taylor Farm dari Mexico adalah negatif. Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan Amerika Syarikat bagaimanapun mengekalkan kesimpulan bahawa salad itu adalah punca jangkitan di restoran Taco Bell. Susulan itu, syarikat berkenaan telah menarik balik semua produk salad berkenaan yang diperoleh dari kawasan tersebut. Chile mengisytiharkan darurat bencana di bahagian utara tengah negara itu susulan hujan lebat luar biasa yang mengorbankan 5 nyawa serta mengakibatkan kerosakan infrastruktur. Kerajaan Chile memaklumkan gangguan bekalan air bersih, bekalan elektrik serta penutupan jalan raya sekaligus mendorong kepada pengisytiharaan darurat bencana. Langkah khas dilaksanakan dalam situasi luar biasa itu membolehkan pihak berkuasa mengenakan sekatan tertentu dan mengambil tindakan segera bagi menangani bencana. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi melancarkan visa umrah bagi kemasukan berulang kali selama setahun dari tarikh dikeluarkan. Langkah tersebut membolehkan pemegang visa memasuki negara dengan tempoh keseluruhan penginapan sehingga 90 hari. Visa berkenaan akan dinyaktif selepas setiap keberangkatan dan diaktifkan semula selepas syarat kawal selia bagi lawatan seterusnya dipenuhi. Sepanjang musim haji pula, visa itu tidak akan diaktifkan bermula dari 1 Zulkaidah hingga 13 Zulhijjah. Beralih ke berita sukan, kepulangan skuad Spanyol disambut meriah di lapangan terbang Madrid Barajas dengan kibaran bendera kebangsaan dari tingkap kokpit pesawat sebaik sahaja mendarat. Mengikut jadual rasmi, skuad berkenaan akan ke Istana Zarzuela untuk menghadap Raja Felipe VI sebelum diraikan oleh Perdana Menteri Pedro Sanchez di perkarangan Istana Moncloa. Ribuan penyokong meredah cuaca sejuk dan hujan pada Isnin untuk memberikan sambutan meriah kepada skuad bola sepak Argentina yang pulang ke tanah air tanpa kelibat bintang mereka Lionel Messi selepas tewas kepada Spanyol dalam perlawanan akhir Piala Dunia. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Sarawak FM. Sehati sejiwa. Sarawak FM. Track music ekspresi.

0: ODR Project of Dream Realize Roadshow kembali lagi. Jeraya Wara Pendidikan dan Kerjaya disertai oleh 30 institusi pendidikan dan latihan serta kerajaan dan agensi keuangan merupakan program yang telah dianjurkan oleh Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak Tegas dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS. Objektif program ProDR adalah sebagai sebuah one-stop center yang berperanan menyampaikan maklumat berkaitan peluang pendidikan, bantuan keuangan serta laluan melanjutkan pengajian kepada lepasan sekolah khususnya pelajar dan belia dari kawasan luar bandar. Program ini juga bertujuan untuk memberi inspirasi kepada belia agar melanjutkan pengajian dalam bidang teknikal dan pendidikan tinggi di samping meningkatkan kesedaran mengenai peluang dalam TVET, STEM dan inovasi digital melalui kerjasama pelbagai pihak berkepentingan. Ayo sertai aktiviti kami dalam siri pertama pada 6 Julai sehingga 7 Ogos 2026. Temui kami di Hotel Seri Malaysia Lawas 6 Julai, Hotel Purnama Limbang 8 Julai, SMK Long Lama 11 Julai, SMK Tatau 13 Julai, SMK Mukah 15 Julai. Manakala untuk siri kedua, bermula pada 10 Ogos sehingga 26 Ogos 2026. Jumpa anda di Dewan Kampung Tekajong Semop 6 Ogos, SMK Belawai Tanjung Manis 10 Ogos, SMK Meradong Bintangor 12 Ogos, SMK Kapit 14 Ogos, Kolej Tingkatan 6 Saratok 17 Ogos, SMK Lingga 19 Ogos, Kompleks Sukan Balai Ringin 21 Ogos, Serian Convention Center Serian 24 Ogos dan SMK Seni Bong Lundu 26 Ogos. Antara pengisian ProDR Roadshow, kuis interaktif, persembahan solo akustik, latihan dan peluang kerjaya, pameran kerjaya dan banyak lagi. Juga yang menarik adalah perlawanan Minicraft, Mini Food Carnival, Tegas Information dan Photo Booth, STEM Exhibition dan Hands-On Activity, TVET Cupcake Hands-On dan banyak lagi. Jangan lepaskan peluang ini. Sertai ProDR, Project of Dream Realize Roadshow. Jumpa anda di sana. Pesanan ini daripada Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak, Tegas.
1: Fenomena El Nino merupakan peningkatan suhu panas. Ia mengakibatkan cuaca lebih panas dan kering dan dijangka akan berterusan sehingga awal tahun 2027. Kesan-kesan El Nino boleh mengakibatkan risiko dehidrasi dan strok haba. El Nino boleh mencetuskan kebakaran hutan yang menjadi punca masalah cerebu. Suhu panas dan kering juga boleh menjejaskan bekalan air. Kita perlu peka dengan perubahan corak cuaca yang berlaku, memantau kesihatan diri dan keluarga, minum sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sehari, gunakan pakaian yang ringan dan berwarna cerah, pastikan kawasan rumah bebas daripada bahan mudah terbakar serta elakkan dari sebarang aktiviti pembakaran terbuka.

0: Kabahang galingan dua stesen RTM Sarawak.
1: Setiap Isnin hingga Jumaat,
0: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
1: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
0: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
1: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
0: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
1: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.
0: Info Ekspresi 10.15 minit pagi hingga 11 pagi. Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
2: Info Ekspresi.

Jom, anda dijemput hadir untuk bersama-sama turut serta dan memeriahkan sambutan Hari Sarawak 2026 di Bandar Sibu bermula 20 hingga 22 Julai 2026. Pelbagai pengisian acara sambutan Hari Sarawak 2026 antaranya Majlis Kesyukuran dan Program Keagamaan, Unity Walk bersama TYT, Program Town Hall bersama Yang Amat Berhormat Premier Sarawak di UTS Sibu, jualan produk makanan tempatan di Sibu Kitchen serta kemuncak acara Perhimpunan Hari Sarawak dan Konsert Rakyat pada 22 Julai pukul 8 malam bertempat di Dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Selamat Hari Sarawak, Sarawak Maju Makmur, Segulai Sejalai.

0: 12 setengah hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani bersama saya Corina Jol dalam berita ringkas Sarawak FM. Kerjasama strategik antara komuniti nelayan dengan agensi berkaitan akan terus diperkukuh bagi memastikan sumber perikanan negara sentiasa terpelihara. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talib Saleh berkata, usaha ini dilaksanakan menerusi amalan penangkapan yang lestari di samping memastikan pematuhan terhadap peraturan semasa. Ujarnya, Jabatan Perikanan Laut Sarawak bersama LKIM akan terus mendekati nelayan melalui sesi perkongsian ilmu. Langkah tersebut penting bagi meningkatkan kesedaran berhubung kaedah penangkapan secara berhemah. Beliau turut menggesa nelayan menjadi rakan strategik kerajaan dengan menyalurkan maklumat berhubung aktiviti penangkapan haram bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan diambil segera. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis penyerahan bantuan peralatan nelayan dan pengusaha produk perikanan di Belawai. Jenayah indeks di Sarawak mencatatkan penurunan sebanyak 19% bagi tempoh 1 Januari hingga 30 Jun tahun ini berbanding tempoh sama tahun lalu. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak DCP Saifulizan Ishak berkata sebanyak 462 kes berjaya dikurangkan menerusi pelaksanaan operasi pencegahan jenayah, penguatkuasaan bersepadu serta penglibatan aktif masyarakat. Penurunan paling ketara melibatkan jenayah harta benda iaitu 458 kes, manakala jenayah kekerasan merekodkan 4 kes. Bagaimanapun, beberapa kategori jenayah menunjukkan peningkatan, khususnya kes rogol yang meningkat 53% iaitu sebanyak 39 kes. Kes samun berkawan bersenjata meningkat 2 kes, manakala samun bersenjata meningkat 1 kes. Penyalahgunaan dadah turut dikenal pasti sebagai antara faktor utama penyumbang perlakuan jenayah apabila 965 daripada 3,763 individu yang ditangkap didapati positif dadah. Beliau berucap pada perhimpunan bulanan Pesuruhjaya Polis Sarawak Julai 2026 di Ibu Pejabat Polis Kontinjen Sarawak hari ini. Dalam perkembangan lain, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Sarawak mencatatkan nilai rampasan pelbagai jenis dadah dan racun berjumlah RM64 juta bagi tempoh 1 Januari hingga 12 Julai lalu. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak DCP Saifulizan Ishak memberitahu jumlah berkenaan menunjukkan peningkatan ketara berbanding RM11 juta bagi tempoh sama tahun lalu. Ia merangkumi 8,460 tangkapan berbanding 6,375 tangkapan. Selain itu, tindakan di bawah Akta Dadah Berbahaya, langkah-langkah pencegahan khas 1985 turut meningkat dengan mencatatkan 18 tangkapan berbanding 11 kes. Pencapaian tersebut membuktikan keberkesanan strategi tiada hari tanpa tangkapan yang dilaksanakan JSJN Sarawak menerusi pendekatan bersepadu. Seorang lelaki ditemukan meninggal dunia di dalam bilik tidur rumahnya di Kampung Tabung Singai Bau petang semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Bau, Pemangku Superintenden Muhammad Haidi A. Rahman, pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu kira-kira jam 2.10 minit petang selepas dimaklumkan ahli keluarga mangsa. Jelasnya, mangsa berusia 50 tahun ditemukan dalam keadaan terlentang di atas tilam selepas adiknya bersama beberapa jiran berjaya memasuki rumah yang berkunci dari dalam. Mangsa dipercayai meninggal dunia lebih 24 jam berdasarkan keadaan mayat yang sudah bertukar warna kebiruan semasa pemeriksaan awal di lokasi kejadian. Pemangku Superintenden Muhammad Haidi menyatakan demikian dalam satu kenyataan media di Kuching. Hasil siasatan awal, pihak polis mendapati tiada sebarang unsur jenayah dikesan di tempat kejadian. Mayat mangsa telah dihantar ke Hospital Bau untuk bedah siasat. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Corina Jo, selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
2: Anda sedang mendengar Sarawak

0: Disampaikan jadual solat fardu zuhur untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
1: Baik, kita mulakan dulu dengan zon khas, maksudnya solat fardu zuhur untuk tengah hari ini pada pukul 12.26 minit tengah hari. Zon 1, 12.29 minit tengah hari. Zon 2, 12.33 minit tengah hari. Zon 3, 12.37 minit tengah hari. Zon 4, 12.41 minit tengah hari. Zon 5, 12.43 minit tengah hari. Zon 6, 12.44 minit tengah hari. Zon 7, 12.46 minit tengah hari. Zon 8, 12.49 minit tengah hari.
0: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri ciapan ilmu bersama Sarawak FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi dalam rancangan Sumur Inspirasi bersama Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Fatimah binti Abdul Malik, pengorbanan di sebalik keadilan. Apabila sejarah menyebut nama Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ramai mengingati keadilan, kezuhudan, usaha beliau memperbaharui pentadbiran umat Islam. Namun, tuan-tuan dan puan-puan, di sebalik kejayaan seorang pemimpin, sering terdapat insan yang sanggup berkorban demi menyokong perjuangannya. Beliau ialah Fatimah bintu Abdul Malik. Fatimah bukan manusia biasa, tuan-tuan dan puan-puan. Beliau merupakan puteri kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Dibesarkan dalam suasana istana Umayyah dan hidup dengan segala kemewahan yang sukar dibayangkan oleh kebanyakan manusia. Namun apabila suaminya Umar bin Al-Aziz dilantik menjadi khalifah, beliau memilih jalan yang berbeza. Umar berusaha mengembalikan keadilan dan mengurangkan kemewahan yang tidak perlu dan mendahulukan kepentingan rakyat. Dalam keadaan itu, Fatimah tidak menentang perubahan tersebut. Bahkan para sejarawan seperti Ibnu Kathir dan Az-Zahabi menyebutkan bahawa beliau sanggup melepaskan sebahagian perhiasan dan kemewahan yang dimilikinya demi menyokong prinsip yang diperjuangkan oleh suaminya. Pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kisah Fatimah ini mengajarkan kepada kita bahawa menyokong kebenaran kadangkala memerlukan pengorbanan yang tinggi. Tidak semua pejuang berada di hadapan masyarakat. Ada yang berjuang melalui kesabaran, sokongan dan kesediaan melepaskan keselesaan demi sesuatu yang lebih besar nilainya di sisi Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua yang berbunyi: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, dan hendaklah kamu saling membantu dalam melakukan kebaikan dan ketakwaan. Fatimah bintu Abdul Malik mengingatkan kita bahawa kejayaan sesuatu perjuangan sering lahir daripada pengorbanan yang tidak kelihatan. Kadangkala sokongan yang ikhlas di belakang tabir mampu menyumbang kepada perubahan yang besar dalam masyarakat. Semoga Allah menjadikan kita insan yang sentiasa menyokong kebenaran dan sanggup berkorban demi keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian untuk kali ini. Bersua kita kembali di episod akan datang, insyaAllah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Terus telusuri ciapan ilmu bersama Sarawak FM.

Jom, anda dijemput hadir untuk bersama-sama turut serta dan memeriahkan sambutan Hari Sarawak 2026 di Bandar Sibu bermula 20 hingga 22 Julai 2026. Pelbagai pengisian acara sambutan Hari Sarawak 2026 antaranya Majlis Kesyukuran dan Program Keagamaan, Unity Walk bersama TYT, Program Town Hall bersama Yang Amat Berhormat Premier Sarawak di UTS Sibu, jualan produk makanan tempatan di Sibu Kitchen serta kemuncak acara Perhimpunan Hari Sarawak dan Konsert Rakyat pada 22 Julai pukul 8 malam bertempat di Dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Selamat Hari Sarawak, Sarawak Maju Makmur, Segulai Sejalan.

0: Waktu sekarang pukul 12.49 minit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: Sesebuah negara boleh gagal walaupun kaya dengan sumber dan bakat rakyat jika institusi lemah, pemimpin tidak bertanggungjawab serta politik dikuasai kepentingan diri. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah bertitah, tadbir urus baik melibatkan ketelusan pengurusan sumber awam, kedaulatan undang-undang serta budaya politik yang menghormati perbezaan pandangan. Titah baginda, institusi yang kukuh mampu memastikan kestabilan negara melebihi tempoh mana-mana kepimpinan atau pentadbiran. Sultan Nazrin bertitah pada Persidangan Pemikiran dan Tamadun Islam ke-8 di Ipoh, Perak. Alternatif pengangkutan baharu eksport durian segar ke China diteliti bagi mengatasi risiko lambakan buah pada masa akan datang. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, eksport durian segar kini hanya bergantung kepada pengangkutan udara yang mempunyai had kapasiti. Menurut beliau, perbincangan awal sedang dijalankan bagi membolehkan penggunaan laluan darat atau laut.
1: Sekarang kita tengah mengkaji sama ada kita nak meminta GSCC untuk berbincang lagi dengan protokol yang baru supaya dapat membenarkan kita mencari jalan seperti jalan darat atau jalan laut untuk menghantar durian segar ke China. Cuma ini dia kena berpantukan kepada kajian-kajian saintifik yang berasas dari MARTI dan juga Jabatan Pertanian Malaysia untuk memastikan post-harvesting treatment dan sebagainya dapat memenuhi keperluan yang ditetapkan oleh GSCC China. Dan ini masih dalam perbincangan.
0: Mengenai isu lambakan durian import sehingga menjejaskan pasaran tempatan, Datuk Chan menegaskan dakwaan itu tidak berasas. Jelas beliau, import durian dari Thailand yang hanya sekitar 2% sahaja berbanding pengeluaran tempatan. Katanya lebihan bekalan ketika ini berpunca daripada musim puncak durian tempatan antara Jun hingga Ogos.
1: Kuantiti pengimportan durian dari negara jiran adalah sangat minimal, sekitar 2% berbanding pengeluaran durian dalam negara. Berdasarkan data siji Pembantuan melalui sistem E3P, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farmer, import durian dari Thailand mencatatkan penurunan drastik kuantiti import bagi tempoh Januari sehingga Jun 2026 sebanyak 36.67%, iaitu daripada 6,606.86 metric ton pada tahun 2005 kepada 4,184.58 metric ton bagi tempoh yang sama pada tahun 2026. Sekaligus mengesahkan kemasukan adalah terkawal tanpa sebarang lambakan.
0: Beliau menjawab soalan Senator Niran Tan Kran. Ini pula usaha memperkukuh perlindungan pengguna pada masa hadapan. Pelaksanaan konsep hak untuk baiki sedang dikaji. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosor Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, konsep itu masih baharu di Malaysia dan belum mempunyai kerangka undang-undang khusus. Melaluinya, pengguna diberi pilihan mendapatkan perkhidmatan pembaikan daripada pusat servis pengeluar atau bengkel bebas, termasuk kenderaan, peralatan elektrik dan perkakasan rumah.
2: Setakat ini, undang-undang kita di bawah Akta Perlindungan Pengguna tidak ada memberi kita punca kuasa untuk mendapat maklumat, akses kepada maklumat tersebut. Namun, perkara ini telah pun dibangkitkan oleh persatuan-persatuan bengkel-bengkel. Ya. Jadi, dalam konteks hak pengguna, salah satu padanya ialah hak untuk mendapatkan maklumat. Saya sendiri berpandangan dan kementerian juga bersetuju, hak ini harus kita cuba berikan kepada pengguna dan satu kajian harus dilaksanakan untuk memberikan hak ini kepada pengguna.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Pekerja digalak terus mencarum skim lindung 24 jam walaupun kini bersifat pilihan. Ketua Pegawai Faedah Perkeso Mustafa Draman berkata, skim itu membantu pencarum menghadapi musibah di luar waktu bekerja termasuk kos rawatan tinggi akibat kecederaan.
3: Kami di Perkeso sangat-sangat menggalakkan supaya janganlah orang kata tidak mencarum. Perlindungan yang diberikan, perlindungan yang disediakan ini adalah sangat besar. Ya, jangan kita mesti ingat bahawa diri kita ini belum tentu akan berada dalam keadaan yang selamat sepanjang masa. Kita faham, mungkin masyarakat ataupun pekerja di sana, di luar sana telah pun ada orang kata medical card ataupun ada insurans peribadinya sendiri. Walau bagaimanapun sebagai asasnya, ya, perlindungan yang disediakan oleh Perkeso ini satu perlindungan yang menyeluruh, satu perlindungan yang komprehensif yang akan membantu sekiranya berlaku sebarang musibah, berlaku kemalangan.
0: Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Kedudukan kewangan Lembaga Tabung Haji TH kini lebih kukuh dan mampan hasil plan penstrukturan semula yang dilaksanakan sejak 2018. Menurut TH, dalam satu kenyataan, langkah itu berjaya melindungi simpanan lebih 9 juta pendeposit, mengekalkan kos haji bagi tempoh 2024 hingga 2026 serta mencatat agihan keuntungan tertinggi dalam tempoh 8 tahun bagi tahun kewangan 2025. TH turut menjelaskan pengambil alihan semula beberapa aset dibuat berdasarkan pertimbangan komersial bagi terus mengukuhkan kedudukan kewangannya. Antaranya tanah di Tun Razak Exchange TRX dan UJ Estates Holdings Seram Berhad. Perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16, sebanyak 141 daripada 143 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik diluluskan bagi tempoh 18 hingga 20 Julai. Ketua Polis Negeri Dato' Al Zafni Ahmad berkata, semua program yang diluluskan dipantau PDRM bagi memastikan pematuhan undang-undang serta keselamatan awam terjamin. Dalam tempoh sama, PDRM menerima 7 laporan polis dan membuka 4 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Katanya setakat ini situasi keselamatan serta ketenteraman awam berada pada tahap baik dan terkawal. Polis Kelantan memperkenalkan strategi baharu membanteras penyalahgunaan dadah. Setiap ketua polis balai diwajibkan melakukan sekurang-kurangnya satu tangkapan berkaitan dadah setiap hari bermula 15 Julai lepas. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mohamad berkata, langkah itu dilaksanakan selepas statistik kes dan tangkapan dadah menunjukkan penurunan dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Beliau berkata keberkesanan strategi berkenaan akan dinilai selepas 3 bulan. Tindakan tata tertib boleh dipertimbangkan terhadap pegawai yang gagal mencapai sasaran. Berita seterusnya luar negara, konflik di Asia Barat terus memuncak. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran kepada Iran bakal berdepan tindak balas yang lebih keras atas setiap anggota tenteranya yang terbunuh dalam peperangan. Menerusi hantaran di platform Truth Social, Trump menegaskan arahan itu dibuat selepas 3 lagi anggota tentera Amerika dilaporkan maut, menjadikan jumlah korban meningkat kepada 17 orang manakala hampir 100 lagi cedera. Di Kabul, sekurang-kurangnya 20 orang maut manakala lebih 100 lagi masih hilang susulan banjir yang melanda wilayah Nuristan, Afghanistan. Agensi Pengurusan Bencana Afghanistan mengesahkan lebih 80 orang turut cedera dalam kejadian berkenaan. Bencana alam itu bukan sahaja menjejaskan Parun, pusat pentadbiran wilayah Nuristan, malah beberapa kawasan lain berhampiran sempadan Pakistan. Bangladesh mengemukakan permohonan rasmi sekali lagi kepada India untuk mengekstradisi bekas Menteri Dalam Negeri Asaduzzaman Khan Kamal yang juga sekutu rapat bekas Perdana Menteri Sheikh Hasina yang digulingkan dan dijatuhkan hukuman mati. Menteri Hal Ehwal Luar Shama Obaid Islam memaklumkan Dhaka telah menghantar surat permohonan kepada New Delhi berhubung perkara itu dan berharap India memberikan maklum balas positif sebagai usaha memperkukuhkan hubungan dua hala kedua-dua negara. Sebelum ini, India menjelaskan akan meneliti permohonan berkenaan sebelum memutuskan keputusan mengenai tindakan selanjutnya. Beralih ke sukan, atlet para powerlifting negara Brian Jonancy Gustin menyasarkan pingat emas pada penampilan sulungnya di Sukan Para Commonwealth Glasgow 2026 yang bermula Khamis ini hingga 2 Ogos. Atlet itu berkata peluang beraksi bersama adiknya Bonnie Bunya Gustin menjadi pembakar semangat untuk memberikan aksi terbaik dalam kategori 88 kg. Meskipun mencatat angkatan peribadi terbaik 190 kg, beliau tidak mahu terlalu yakin tanpa mengetahui kemampuan pencabar lain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara gagal tanpa institusi kukuh kepimpinan bertanggungjawab. Laluan darat, laut, alternatif ekspor durian segar ke China. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
4: Sarawak FM.
5: Sarawak FM.
6: Sarawak FM.
7: Sarawak FM.
8: Sarawak FM.
9: Sarawak FM.

anda dijemput hadir untuk bersama-sama turut serta dan memeriahkan sambutan Hari Sarawak 2026 di Bandar Sibu bermula 20 hingga 22 Julai 2026. Pelbagai pengisian acara sambutan Hari Sarawak 2026 antaranya Majlis Kesyukuran dan Program Keagamaan, Unity Walk bersama TYT, Program Town Hall bersama Yang Amat Berhormat Premier Sarawak di UTS Sibu, jualan produk makanan tempatan di Sibu Kitchen serta kemuncak acara Perhimpunan Hari Sarawak dan Konsert Rakyat pada 22 Julai pukul 8 malam bertempat di Dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Selamat Hari Sarawak, Sarawak Maju Makmur, Segulai Sejalai.

Bintaro terdapat beberapa tempat menarik yang boleh dilawati. Antaranya ialah Medan Selera Daro, tempat yang nyaman untuk menikmati pelbagai makanan dan juga minuman. Antaranya ialah Pipus. Dengarkan kami di Sarawak FM 99.0. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: 3 petang.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Azlina Haji Ramli dalam berita ringkas Sarawak FM. Keharmonian antara agama dan kaum terus menjadi asas kekuatan Sarawak dalam membina sebuah negeri yang maju, makmur serta stabil. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping berkata perpaduan negeri ini menjadi contoh kepada masyarakat dunia yang semakin berdepan dengan perpecahan dan polarisasi. Jelasnya, nilai kepercayaan, kesederhanaan dan saling menghormati yang digelar sebagai formula Sarawak itu perlu terus diperkasa bagi memastikan keharmonian negeri ini kekal terpelihara. Dalam menghadapi era kecerdasan buatan AI, transformasi digital dan teknologi baharu, beliau turut mengingatkan bahawa kemajuan mesti dipandu oleh nilai moral, etika serta kebijaksanaan agar pembangunan yang dicapai memberi manfaat kepada masyarakat secara menyeluruh. Premier berkata demikian pada Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain sempena sambutan Hari Sarawak 2026 di Sibu. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian. Jabatan Perikanan Laut Sarawak bersama Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia dicadangkan untuk menjalankan penyelidikan dan pembangunan R&D bagi menghasilkan lebih banyak produk hiliran berasaskan udang. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talif Salih berkata langkah itu bagi meningkatkan nilai tambah hasil aquaculture selain sekaligus menjana pendapatan sampingan kepada komuniti nelayan tempatan. Beliau berpandangan sebahagian hasil pengeluaran itu wajar diproses menjadi produk nilai tambah. Ia bagi menjamin bekalan berterusan kepada pengusaha tempatan khususnya ketika musim tangkapan udang berkurangan. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis penyerahan peralatan bantuan Touchpoint kepada nelayan Tanjung Manis di Melawai. Pada majlis itu, 60 nelayan menerima bantuan peralatan bernilai RM40,000 manakala 3 pengusaha produk perikanan menerima bantuan bernilai RM68,500. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Lanang melakar sejarah tersendiri apabila dinobatkan sebagai penerima Anugerah Emas Digital Utilization dan End Technology Awards Duta 2026 oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Menerusi hantaran di Facebook rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, kejayaan itu menjadikan SMK Lanang sebagai sekolah menengah pertama di Zon Tengah Sarawak yang meraih anugerah berprestij berkenaan. Pencapaian itu merupakan hasil usaha berterusan sejak tahun 2018 dalam membangunkan ekosistem pendidikan digital sekolah merangkumi pemerkasaan STEM, kecerdasan buatan AI, robotik serta jalinan kerjasama dengan pelbagai rakan industri. Pengiktirafan itu diharap terus menjadi pemangkin kepada pembudayaan teknologi digital di peringkat sekolah selaras dengan aspirasi dasar pendidikan digital negara. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Awal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Okey, pameran sejarah Sarawak yang diadakan sempena dengan sambutan Hari Sarawak 2026 menjadi medium penting dalam memperkukuh jati diri, semangat dan jua patriotism serta kefahaman rakyat terhadap sejarah dan jua identiti Sarawak. Dan Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap Menteri bertanggungjawab sambutan perayaan Hari Sarawak 2026, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata pameran itu membawa pengunjung menelusuri perjalanan sejarah negeri bermula dari era Kesultanan Brunei, pemerintahan Dinasti Brooke, pendudukan Jepun, pentadbiran British sehinggalah 22 Julai 1943 apabila rakyat Sarawak diberi kuasa mentadbir negeri sendiri. Dan jelasnya tarikh bersejarah itu menyaksikan penubuhan Kabinet Pertama Sarawak dengan Tan Sri Stephen Kaloninkan sebagai Ketua Menteri Pertama sekaligus menjadi titik penting dalam sejarah pentadbiran negeri. Dan katanya lagi, pameran itu turut memaparkan dokumen berkaitan pembentukan Malaysia bagi memberi kefahaman bahawa Malaysia dibentuk bersama oleh Sarawak, Melaya, Singapura dan Borneo Utara sebagai rakan pengasas selain menggalakkan masyarakat memahami fakta sejarah yang tepat. Jadi harapannya ialah fakta sejarah yang sahih dapat terus diperkukuhkan dalam silibus pendidikan supaya generasi muda lebih memahami perjalanan sejarah Sarawak dan pembentukan Malaysia. Pameran yang berlangsung selama 3 hari yang bermula pada 20 hingga 22 Julai di Dataran Sibu Tok mempamerkan perkembangan pemerintahan Sarawak dan selainnya transformasi pembangunan negeri serta sumbangan setiap yang di Pertua Negeri, Ketua Menteri dan Primer Sarawak dalam memacu kemajuan negeri. Dengan mengangkat tema Sarawak Maju Makmur, pameran Tok Jua mengetengahkan semangat bersatu dalam kepelbagaian yang menjadi asas keharmonian dan perpaduan rakyat pelbagai kaum, agama serta budaya di Sarawak selaras dengan aspirasi mencapai status wilayah maju, makmur dan mampan menjelang 2030.

0: selamat menyambut Hari Sarawak pada esok hari kepada semua rakyat Sarawak. Semoga kita semua terus maju makmur.
1: Jom, anda dijemput hadir untuk bersama-sama turut serta dan memeriahkan sambutan Hari Sarawak 2026 di Bandar Sibu bermula 20 hingga 22 Julai 2026. Pelbagai pengisian acara sambutan Hari Sarawak 2026 antaranya Majlis Kesyukuran dan Program Keagamaan, Unity Walk bersama TYT, Program Town Hall bersama Yang Amat Berhormat Premier Sarawak di UTS Sibu, jualan produk makanan tempatan di Sibu Kitchen serta kemuncak acara Perhimpunan Hari Sarawak dan Konsert Rakyat pada 22 Julai pukul 8 malam bertempat di Dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Selamat Hari Sarawak, Sarawak Maju Makmur, Segulai Sejalai.

Fenomena El Nino merupakan peningkatan suhu panas. Ia mengakibatkan cuaca lebih panas dan kering dan dijangka akan berterusan sehingga awal tahun 2027. Kesan-kesan El Nino boleh mengakibatkan risiko dehidrasi dan strok haba. El Nino boleh mencetuskan kebakaran hutan yang menjadi punca masalah cerebu. Suhu panas dan kering juga boleh menjejaskan bekalan air. Kita perlu peka dengan perubahan corak cuaca yang berlaku, memantau kesihatan diri dan keluarga, minum sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sehari, gunakan pakaian yang ringan dan berwarna cerah, pastikan kawasan rumah bebas daripada bahan mudah terbakar serta elakkan dari sebarang aktiviti pembakaran terbuka.

Jom, anda dijemput hadir untuk bersama-sama turut serta dan memeriahkan sambutan Hari Sarawak 2026 di Bandar Sibu bermula 20 hingga 22 Julai 2026. Pelbagai pengisian acara sambutan Hari Sarawak 2026 antaranya Majlis Kesyukuran dan Program Keagamaan, Unity Walk bersama TYT, Program Town Hall bersama Yang Amat Berhormat Premier Sarawak di UTS Sibu, jualan produk makanan tempatan di Sibu Kitchen serta kemuncak acara Perhimpunan Hari Sarawak dan Konsert Rakyat pada 22 Julai pukul 8 malam bertempat di Dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Selamat Hari Sarawak, Sarawak Maju Makmur, Segulai Sejalai.

0: Untuk zon khas di Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagel, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan 3.49 petang. Zon 1 di Limbang, Sunda, Terusan dan Lawas 3.52 petang. Zon 2 Niah, Bekenu, Miri Sibutik dan Johor Mangudik 3.57 petang. Zon 3 Tatau, Suai Belaga, Pandan, Sebawah dan Bintulu pukul 4 petang. Zon 4 Igan, Oyak, Balinyan, Mukah, Dalat Sibu, Kanawit, Kapit dan Song 4.5 petang. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu Daro, Sarike, Jula, Bintang, Ngoda Rajang 4.7 petang. Zon 6 Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepah Pusat, Stratuk Roban dan Debak 4.7 petang. Zon 7 Semarahan, Simunjan, Serian, Sebuyau, Gedung dan Maludam 4.9 petang. Dan akhir sekali untuk zon 8 di Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan 4.12 petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Waktu kini tu dah pukul 4:12 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa. Setiap Isnin hingga Jumaat, 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
1: Go Ahead Sarawak, pada hari ini kita akan berkongsi mengenai persediaan Sukan Sukma, proses pemilihan akhir skuad golf Sarawak bagi menghadapi Temasya Sukan Malaysia Sukma 2026 di Selangor. Kini sedang giat dijalankan dalam usaha memperkemas persiapan pasukan. Naib Presiden Persatuan Golf Sarawak SGA Anthony Tan berkata, ketika ini seramai 6 pemain lelaki dan 6 pemain wanita berada dalam senarai panjang sebelum disenarai pendek kepada masing-masing 4 pemain lelaki dan 4 wanita menjelang penghujung bulan ini. Proses penilaian tersebut dibuat berdasarkan prestasi semasa pemain dalam beberapa kejohanan termasuk pencapaian terkini yang ditunjukkan di luar negara. Beliau percaya pada tahun ini Sarawak mempunyai pasukan lelaki yang sangat kuat. Ini kerana Sarawak mempunyai pemain seperti Joshua Lim dan Sebastian Zenfong yang mempamerkan prestasi cemerlang di Singapura. Menurut beliau, berdasarkan perkembangan semasa, skuad lelaki Sarawak dilihat berpotensi cerah untuk meraih kejayaan di Sukma 2026. Anthony berkata skuad akhir dijangka dimuktamadkan menjelang pertengahan Jun sebelum pemain dipanggil menyertai latihan pusat sebagai persediaan menghadapi temasya berkenaan. Tanpa itu, beliau turut mengakui skuad wanita Sarawak masih dibarisi pemain muda yang sedang melalui fasa pembangunan. Tambah beliau, pemain wanita yang menunjukkan prestasi terbaik akan terus dibimbing serta diberi peluang menyertai kejohanan luar negara bagi meningkatkan pengalaman dan daya saing mereka. Ini penting supaya mereka dapat berdepan pemain yang lebih berpengalaman dan berkualiti di peringkat lebih tinggi. Menjelas sasaran pingat, Anthony berkata, Sukan Golf menawarkan 4 pingat emas menerusi acara individu lelaki, individu wanita, berpasukan lelaki dan berpasukan wanita. Oleh itu, Sarawak akan berpuas hati sekiranya dapat membawa sekurang-kurangnya 1 atau 2 pingat emas daripada kejohanan tersebut. Okey, itu saja perkongsian untuk Go Ahead Sarawak pada hari ini. InsyaAllah ada lagi perkongsian yang salam sukan untuk semua.
0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Ahead Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa. Setiap Isnin hingga Jumaat, 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Ahead Sarawak.
2: Terus bertenang dan bersabar sambil layan lagu retro sekiranya anda terperangkap dalam kesesakan lalu lintas.

21 Julai 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong. Pada hari ini, dalam tahun 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri di Kepong, Selangor. Maktab ini berperanan untuk melatih kaki tangan yang akan berkhidmat dengan Jabatan Hutan. Ia memberikan fokus kepada latihan pada tahap sub-profesional. Ketika ini, Malaysia sangat memerlukan latihan kepakaran dalam bidang perhutanan. Terdapat 15 juta ekar kawasan hutan di Malaysia yang boleh dimanfaatkan dengan 7 juta ekar daripadanya sedang diteroka bagi membantu merancakkan ekonomi negara. Maktab ini akan bekerjasama membekalkan tenaga pakar yang diperlukan bersama-sama dengan Sekolah Hutan dan Sekolah Membalak Kendalian Kerajaan Negeri serta Universiti Pertanian Malaysia yang memberikan fokus kepada bekalan sumber manusia dalam bidang profesional

0: 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Tajuk berita utama petang ini. Kualiti rakyat berilmu dan berintegriti asas sebenar kemajuan Sarawak. Generasi muda digesa tampil sebagai peneraju masa depan Sarawak. Vendor OGSE Sarawak bukti daya saing raih kontrak RM49 bilion sejak 2014. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama saya Corina Jul dalam Berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya. Kemajuan sesebuah negara atau wilayah tidak hanya diukur melalui pembangunan infrastruktur moden serta ekonomi yang berkembang, sebaliknya kualiti rakyat menjadi kayu ukur yang sebenar. Menerusi perutusan khas sempena Hari Sarawak, Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, ini dapat dilihat melalui rakyat yang berilmu, berintegriti, bersatu hati, saling menghormati dan sentiasa bersedia berkhidmat demi kesejahteraan negeri ini. Beliau menggesa agar seluruh rakyat terus memelihara perpaduan dan berganding bahu membina Sarawak yang lebih maju serta makmur. Semangat segulai sejalai perlu dijadikan pendorong utama bagi memastikan tiada komuniti yang ketinggalan dalam arus pembangunan. Beliau turut mendoakan agar Bumi Kenyalang terus maju dan makmur sebagai wilayah yang aman dan harmoni di samping rakyatnya bersama-sama menghormati masa lalu, meraihkan masa kini dan membina masa depan yang lebih cerah bersama. Dalam pada itu, generasi muda perlu tampil sebagai peneraju yang mencipta penyelesaian, meneroka peluang baharu dan membina masa depan negeri ini. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, budaya mencintai ilmu, meneroka bidang sains, teknologi, kejuruteraan, kecerdasan buatan, AI, ekonomi digital dan inovasi perlu ditanam secara mendalam dalam diri anak muda. Beliau menyuarakan harapan agar lebih ramai anak tempatan mengambil peluang mengisi jawatan dalam industri berteknologi tinggi, ekonomi hijau, tenaga boleh diperbaharui serta penyelidikan dan pembangunan R&D. Tambahnya, penglibatan aktif generasi muda dalam bidang strategik penting memandangkan sektor tersebut sedang berkembang pesat di peringkat global sekaligus memacu kemajuan Sarawak ke tahap yang lebih tinggi. Pameran Sejarah Sarawak sempena sambutan Hari Sarawak 2026 menjadi medium penting dalam memperkukuh jati diri, semangat patriotisme serta kefahaman rakyat terhadap integriti, terhadap identiti negeri. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, pameran tersebut membawa pengunjung menelusuri perjalanan sejarah negeri bermula dari era Kesultanan Brunei sehinggalah tarikh bersejarah 22 Julai 1963 apabila rakyat Sarawak diberi kuasa mentadbir negeri sendiri. Dokumen berkaitan pembentukan Malaysia turut dipaparkan bagi memberikan kefahaman tepat bahawa Malaysia dibentuk bersama oleh Sarawak, Melaya, Singapura dan Borneo Utara sebagai rakan pengasas. Beliau berharap fakta sejarah yang sahih dapat diperkukuhkan dalam silibus pendidikan agar generasi muda memahami sejarah Sarawak dan pembentukan Malaysia. Beliau berkata demikian kepada media pada majlis pra-pelancaran pameran Hari Sarawak dan Karnival Jualan di Sibu. Pameran tiga hari itu bermula semalam dan berakhir esok. Vendor perkhidmatan dan peralatan minyak dan gas OGSE Sarawak terus membuktikan daya saing apabila meraih nilai kontrak melebihi RM49 bilion bagi tempoh 2014 hingga Mac tahun ini. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, kira-kira 60% daripada jumlah kontrak berkenaan dilaksanakan di Sarawak sekaligus memperkasakan industri tempatan. Bagi suku pertama tahun ini sahaja, seramai 267 vendor Sarawak berjaya memperoleh kontrak bernilai RM1.57 bilion. Pencapaian tersebut mencerminkan keupayaan vendor tempatan yang semakin meningkat hasil kerjasama berterusan antara kerajaan negeri dan Petronas. Beliau berkata demikian pada majlis penghargaan vendor OGSE Sarawak 2026 di Kuching. Pada majlis itu, sebanyak 82 syarikat tempatan menerima anugerah penghargaan atas sumbangan dan pencapaian cemerlang mereka dalam industri OGSE.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak sentiasa menyokong penganjuran acara yang mampu memberi manfaat kepada industri pelancongan dan ekonomi negeri. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan II, Datuk Snowden Lawan berkata, usaha membawa artis dan kumpulan muzik terkenal ke Sarawak bukan sahaja memeriahkan industri seni dan hiburan, malah berpotensi menarik kehadiran pengunjung dari dalam serta luar negara. Ujarnya, kehadiran peminat dari luar dijangka memberi limpahan ekonomi kepada sektor perhotelan, penginapan serta makanan dan minuman. Beliau berkata demikian dalam sidang media Rock in the City 2026 di Kuching. Dalam pada itu, kumpulan rock popular Indonesia Peter Pan bakal menghiburkan peminat pada acara Rock in the City pada 29 dan 30 Ogos depan. Festival berkenaan akan turut menampilkan kumpulan rock dari Brunei dan Malaysia termasuk band tempatan Sarawak. Sementara itu, pengarah penganjur Sunil Muhammad Fauzan berkata Rock in the City bukan sekadar sebuah konsert, malah menjadi platform memperkukuh pelancongan muzik serta industri kreatif Sarawak. Jelasnya, penganjuran itu merupakan kesinambungan kejayaan siri konsert Rock in the Jungle yang sebelum ini diadakan di Kampung Budaya Sarawak. Walau bagaimanapun, untuk fasa kali ini, konsep berkenaan diubah dengan membawa pengalaman muzik rock ke tengah bandaraya Kuching. Pihak penganjur turut menyasarkan kehadiran lebih 3,000 peminat sepanjang festival dua hari itu. Rock in the City 2026 dijangka menjadi antara acara muzik terbesar di Sarawak tahun ini sekaligus membuktikan kedudukan negeri ini sebagai hub pelancongan muzik dan hiburan di rantau ini. Radio Televisyen Malaysia RTM Kuching menjadi medan 20 finalis program Ikon Siarawan Poli Sisi 2026 menguji kemahiran dalam bidang penyiaran. Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Politeknik Kuching, BB Neo berkata RTM dipilih sebagai rakan kolaborasi bagi memberi pendedahan kepada peserta terhadap dunia penyiaran sebenar. Jelasnya, program bertujuan mencari bakat pengacaraan dalam kalangan pelajar politeknik dan college community. Melalui kerjasama itu, peserta dikehendaki menyempurnakan dua tugasan, merangkumi pembacaan berita TV serta liputan lintas langsung dari lokasi. BB berkata demikian kepada RTM di Kuching. Program itu menerima 75 penyertaan daripada seluruh negara sebelum 20 peserta dipilih ke peringkat akhir. Kemuncak program Ikon Siarawan Poli Sisi 2026 akan berlangsung esok di Kampung Budaya Sarawak menerusi tugasan akhir bicara perdana yang akan menampilkan 5 finalis. Polis Padawan merampas 25 kilogram dadah disyaki metafetamin dalam serbuan di Kuching. Serbuan dilakukan di kawasan tempat letak kereta MJC Batu Kawa New Township 15 Julai lepas. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah menerusi kenyataan media berkata seorang lelaki tempatan berusia 63 tahun yang berada di dalam sebuah kenderaan utiliti sukan ketika serbuan turut ditahan. Dadah yang dirampas dianggarkan bernilai RM1.25 juta. Dadah berkenaan berpotensi digunakan oleh kira-kira 125 ribu orang penagih. Siasatan mendapati suspek berperanan sebagai runner bagi sindiket pengedaran dadah. Semakan mendapati suspek mempunyai rekod kesalahan jenayah di bawah Seksyen 5-1 Ordinan Hiburan 2000 dan Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Hasil ujian saringan awal air kencing ke atas suspek adalah negatif dadah. Suspek kini direman selama 7 hari sehingga Khamis ini. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Kualiti rakyat berilmu dan berintegriti asas sebenar kemajuan Sarawak. Generasi muda digesa tampil sebagai peneraju masa depan Sarawak. Vendor OGSE Sarawak bukti daya saing raih kontrak RM49 bilion sejak 2014. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu saya Corina Jo, selamat petang dan salam Malaysia Madani.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

Jom, anda dijemput hadir untuk bersama-sama turut serta dan memeriahkan sambutan Hari Sarawak 2026 di Bandar Sibu bermula 20 hingga 22 Julai 2026. Pelbagai pengisian acara sambutan Hari Sarawak 2026 antaranya Majlis Kesyukuran dan Program Keagamaan, Unity Walk bersama TYT, Program Town Hall bersama Yang Amat Berhormat Premier Sarawak di UTS Sibu, jualan produk makanan tempatan di Sibu Kitchen serta kemuncak acara Perhimpunan Hari Sarawak dan Konsert Rakyat pada 22 Julai pukul 8 malam bertempat di Dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Selamat Hari Sarawak, Sarawak Maju Makmur, Segulai Sejalai.

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zona 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

0: 6 petang hingga 9 malam tentunya di Sarawak FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 7 Malam. Seluruh warga Jabatan Imigresen JIM diseru melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan penuh integriti serta menolak sebarang bentuk penyelewengan dan rasuah. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, selain integriti, warga JIM juga perlu sentiasa memberikan perkhidmatan cekap, berhemah serta berwibawa. Sempena sambutan Hari Imigresen hari ini, boleh berharap JIM terus cemerlang dalam melaksanakan tanggungjawab bagi memelihara kedaulatan negara. Dalam pada itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memberitahu KDN menyasarkan kutipan hasil JIM melebihi RM5 bilion tahun ini. Setakat Jun lalu, JIM telah mengumpul kutipan hasil sebanyak RM2.6 bilion. Beliau yakin mampu mengatasi kutipan RM5.2 bilion yang direkodkan tahun lalu sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan. Potensi Negeri Sembilan sebagai hub industri baharu mampu diperkasa dengan kemasukan lebih banyak pelaburan asing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negeri tersebut mempunyai kawasan perindustrian berpotensi untuk terus dimajukan sekaligus meningkatkan hasil negeri dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan seterusnya memperkukuh kedudukan ekonomi Negeri Sembilan. KTMB menambah baik jadual perkhidmatan KTM komuter sektor utara bermula Jumaat ini. Langkah tersebut bagi menampung pertambahan jumlah penumpang serta meningkatkan keselesaan perjalanan khususnya waktu puncak. Penambahan tersebut melibatkan 6 perkhidmatan tren sehari iaitu 2 bagi laluan Padang Besar, Batuah Padang Besar dan 4 bagi laluan Ipoh, Butterworth, Ipoh. Kira-kira 34,000 pemegang akaun di Kelantan khususnya di Machang, Pasir Putih dan Kota Baru Selatan dijangka menikmati bekalan air lebih stabil bermula September ini. Ia susulan projek penambahbaikan loji rawatan air Merbau Condong dijangka siap sepenuhnya penghujung bulan ini. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Infrastruktur dan Air, Pembangunan Luar Bandar Negeri Datuk Dr. Izani Hussein berkata, projek berkenaan meningkatkan kapasiti pengeluaran air terawat hampir 2 kali ganda selain turut meningkatkan kualiti air terawat. Di Sarawak, seorang kanak-kanak berusia 3 tahun ditemukan lemas manakala 3 lagi individu dipercayai masih hilang selepas perahu dinaiki mereka dipercayai karam di Sungai Seperot Baram. Jabatan Berber dan Penyelamat Sarawak memaklumkan operasi SAR akan dilaksanakan bersama polis esok dan dijangka mengambil masa kira-kira 5 jam kerana melalui laluan balak untuk tiba di lokasi kejadian. Sekian berita yang disuting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jom, anda dijemput hadir untuk bersama-sama turut serta dan memeriahkan sambutan Hari Sarawak 2026 di Bandar Sibu bermula 20 hingga 22 Julai 2026. Pelbagai pengisian acara sambutan Hari Sarawak 2026 antaranya Majlis Kesyukuran dan Program Keagamaan, Unity Walk bersama TYT, Program Town Hall bersama Yang Amat Berhormat Premier Sarawak di UTS Sibu, jualan produk makanan tempatan di Sibu Kitchen serta kemuncak acara Perhimpunan Hari Sarawak dan Konsert Rakyat pada 22 Julai pukul 8 malam bertempat di Dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Selamat Hari Sarawak, Sarawak Maju Makmur, Segulai Sejalai.

0: 6 petang hingga 9 malam tentunya di Sarawak FM.
1: Okey, kembali bersiaran bersama-sama kami di Sarawak FM Rusi Simfoni Wahabah mengesik jiwa pun 7.12 malam ketika ini. Dan saya Faizah masih lagi terus setia bersama-sama dengan anda sehinggalah ke pukul 9 malam. Baik, sama-sama kita jaga Sarawak. Jangan lupa esok merupakan hari yang cukup bersejarah untuk kita rakyat di Sarawak. Bersama dengan sambutan Hari Sarawak esok 22 Julai 2026 dan sambutan perayaan Hari Sarawak 2026 yang berlangsung di Sibu dah pun bermula semalam 20 hingga 22 Julai, yang mana bakal menjadi platform memperkukuh semangat patriotisme, perpaduan dan juga penghayatan sejarah negeri menerusi pelbagai pengisian yang berteraskan identiti serta pembangunan Sarawak. Bertemakan Sarawak Maju Makmur Segulai Sejarah, sambutan tahun ini dijangka menghimpunkan ribuan rakyat khususnya dari wilayah Tengah Sarawak dalam usaha menyemarakkan semangat cintakan negeri serta menghayati perjalanan sejarah dan kemajuan Sarawak sejak 22 Julai tahun 1963. Dan Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap Menteri bertanggungjawab bagi sambutan perayaan Hari Sarawak untuk tahun ini, iaitu Datuk Sri Lee Kim Shin, berkata pemilihan Sibu sebagai tuan rumah bertujuan untuk memberi peluang lebih luas kepada masyarakat di wilayah Tengah untuk bersama-sama meraihkan sambutan yang cukup bersejarah itu. Menurut beliau, kedudukan Sibu yang strategik memudahkan penyertaan rakyat dari kawasan sekitarnya selain sekaligus membolehkan lebih ramai masyarakat menghayati sejarah Sarawak dan menyaksikan sendiri perkembangan negeri yang dicapai sepanjang lebih 6 dekad. Dan mengulas lanjut, beliau berkata sambutan selama 3 hari itu akan diisi dengan pelbagai program menarik yang mencerminkan sejarah, budaya dan juga keharmonian masyarakat Sarawak. Dan antara pengisian yang dah pun disusun termasuk pameran sejarah yang memaparkan perjalanan pembangunan Sarawak sejak 22 Julai 1963. Juga diadakan Unity Walk melibatkan kira-kira 10,000 peserta, konsert rakyat, majlis kesyukuran agama-agama lain. Selain itu juga diadakan sesi Town Hall Hari Sarawak serta persembahan sketsa sejarah serta pelbagai lagi sebenarnya aktiviti komuniti yang melibatkan penyertaan masyarakat berbagai kaum dan juga lapisan usia. Selain itu, kemuncak sambutan ialah perhimpunan Hari Sarawak yang dijadualkan menghimpunkan pemimpin-pemimpin utama negeri sebagai simbol kesepaduan dan juga iktizam bersama dalam meneruskan agenda pembangunan Sarawak. Dan juga sambutan Hari Sarawak bukan sekadar acara tahunan, malah berperanan sebagai platform pendidikan untuk meningkatkan kepahaman generasi muda mengenai sejarah pemerintahan sendiri Sarawak, pembentukan Malaysia serta kepentingan Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63 sebagai asas kepada pembangunan dan juga kemajuan negeri. Dan selain itu juga orang ramai turut berpeluang untuk mengunjungi 50 gerai yang menawarkan pelbagai makanan, minuman, kraft tangan serta produk tempatan sepanjang tempoh penganjuran sambutan. Dan beliau juga mengajak seluruh rakyat Sarawak khususnya penduduk yang berada di wilayah Tengah termasuk dari Kapit, Kenoit, Serikai, Bintangor dan juga Mukah untuk sama-sama hadir memeriahkan sambutan perayaan Hari Sarawak 2026 yang diadakan di Sibu sekaligus bersama-sama menyemarakkan tema Sarawak Maju Makmur Segulai Sejalai. Okey, sambutan Hari Sarawak esok 22 Julai 2026 yang diadakan di Sibu. Jadi sama-sama kita menghayati dan juga yang paling penting sekali, sama-sama kita jaga Sarawak, Into Sarawak. Kita setia bersama-sama kami di Sarawak FM juga, insyaAllah saya akan kongsikan kepada anda untuk info Sarawak pada Isyak sekejap saja lagi.

Jom, anda dijemput hadir untuk bersama-sama turut serta dan memeriahkan sambutan Hari Sarawak 2026 di Bandar Sibu bermula 20 hingga 22 Julai 2026. Pelbagai pengisian acara sambutan Hari Sarawak 2026 antaranya Majlis Kesyukuran dan Program Keagamaan, Unity Walk bersama TYT, Program Town Hall bersama Yang Amat Berhormat Premier Sarawak di UTS Sibu, jualan produk makanan tempatan di Sibu Kitchen serta kemuncak acara Perhimpunan Hari Sarawak dan Konsert Rakyat pada 22 Julai pukul 8 malam bertempat di Dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Selamat Hari Sarawak, Sarawak Maju Makmur, Segulai Sejalai.

0: Penhas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kapal Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Isyak malam ini ialah 7.50 minit malam. Zon 1 Limbang Sundar, Terusan dan Lawas 7.53 minit malam. Zon 2 Niang Berkenomiri, Sibuti dan Marudi 7.55 minit malam. Zon 3 Tatau Suai, Belaga Pandan, Sebau dan Bintulu 7.57 minit malam. Zon 4 Igan, Oya Belangian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan Song 8.2 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Seri Kejulau, Bintang, Wadarajang 8.3 minit malam. Zon 6 Kabung, Lingga, Seri Aman, Engkelili, Buantu Betong, Sepau Pusat, Suatok Roban dan Debak 8.2 minit malam. Zon 7 Semarahan, Simunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan Maludam 8.4 minit malam. Zon 8 Kuching, Siburan, Bau Lundu dan Sematan. Maksudnya solat padu isyak malam ini ialah 8.8 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat Ahmad.

0: Berikut kita ikuti bacaan surah Al-Baqarah ayat 124 hingga 128 yang akan disampaikan oleh Ustazah Fasihah Haji Arfa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.

Jom, anda dijemput hadir untuk bersama-sama turut serta dan memeriahkan sambutan Hari Sarawak 2026 di Bandar Sibu bermula 20 hingga 22 Julai 2026. Pelbagai pengisian acara sambutan Hari Sarawak 2026 antaranya Majlis Kesyukuran dan Program Keagamaan, Unity Walk bersama TYT, Program Town Hall bersama Yang Amat Berhormat Premier Sarawak di UTS Sibu, jualan produk makanan tempatan di Sibu Kitchen serta kemuncak acara Perhimpunan Hari Sarawak dan Konsert Rakyat pada 22 Julai pukul 8 malam bertempat di Dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Selamat Hari Sarawak, Sarawak Maju Makmur, Segulai Sejalan.

21 Julai 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong. Pada hari ini, dalam tahun 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri di Kepong, Selangor. Maktab ini berperanan untuk melatih kaki tangan yang akan berkhidmat dengan Jabatan Hutan. Ia memberikan fokus kepada latihan pada tahap sub-profesional. Ketika ini, Malaysia sangat memerlukan latihan kepakaran dalam bidang perhutanan. Terdapat 15 juta ekar kawasan hutan di Malaysia yang boleh dimanfaatkan dengan 7 juta ekar daripadanya sedang diteroka bagi membantu merancakkan ekonomi negara. Maktab ini akan bekerjasama membekalkan tenaga pakar yang diperlukan bersama-sama dengan Sekolah Hutan dan Sekolah Membalak Kendalian Kerajaan Negeri serta Universiti Pertanian Malaysia yang memberikan fokus kepada bekalan sumber manusia dalam bidang profesional.

0: 10 malam.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Azri Haidir dalam berita ringkas Sarawak FM. Tarikh 22 Julai bukan sekadar untuk memperingati sejarah, malah jadi simbol semangat rakyat Sarawak yang sentiasa bersatu hati, saling menghormati dan berganding bahu demi kemajuan negeri ini. Justru Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping mengajak rakyat bersama-sama mengenang perjalanan Sarawak dalam membina masa depan berteraskan perpaduan, kestabilan dan kemakmuran. Beliau berkata demikian dalam perutusan khas sempena Hari Sarawak di Facebook Sarawakku. Kerajaan Sarawak katanya komited untuk mentransformasikan negeri ini sebagai sebuah wilayah maju berpendapatan tinggi yang dipacu oleh ekonomi digital, tenaga hijau, inovasi, pembangunan modal insan dan tarbiyah urus yang cekap. Beliau yakin dengan iltizam, keyakinan dan kerjasama semua pihak, Sarawak akan terus melakar kejayaan sebagai sebuah wilayah yang maju, mampan dan berpendapatan tinggi. Perpaduan rakyat dan usaha mempertahankan hak-hak Sarawak di dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63 perlu terus diperkukuhkan bagi memastikan masa depan negeri ini terus ditentukan oleh rakyat Sarawak sendiri. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, Hari Sarawak bukan sekadar memperingati sejarah, malah menjadi peringatan bahawa setiap generasi memikul tanggungjawab untuk membina Sarawak yang lebih maju, makmur dan bersatu. Kejayaan menukar status Pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri disifatkan sebagai satu lagi pencapaian penting dalam usaha memperkukuh autonomi dan hak Sarawak. Selain itu, Sarawak kini berada pada landasan kukuh hasil pelbagai pencapaian termasuk pengiktirafan sebagai wilayah berpendapatan tinggi oleh Bank Dunia dan peningkatan hasil negeri melalui pengukuhan pelbagai industri. Beliau berkata demikian dalam perutusan khas sempena sambutan Hari Sarawak 2026. Sambutan Hari Sarawak simbol penting perpaduan serta peringatan terhadap usaha berterusan dalam memperkukuh pembangunan dan pembinaan negeri. Timbalan Premier Dato' Amar Prof. Dr. Sim Kui Hian berkata, sambutan ini perlu diraikan oleh semua rakyat Sarawak tanpa mengira lokasi termasuk mereka yang berada di luar negeri sebagai tanda jati diri dan kebersamaan sebagai anak Sarawak. Beliau melalui perutusan sempena Hari Sarawak 2026 turut mengajak orang ramai untuk bersama-sama memeriahkan sambutan tersebut serta tidak sekadar menjadi pemerhati, sebaliknya turut mengambil bahagian secara aktif. Katanya, tarikh 22 Julai adalah hari yang sangat penting untuk menilai pencapaian dan merancang masa depan Sarawak ke arah pembinaan negeri yang lebih maju dan inklusif. Enam unit lot kedai dua tingkat di Jalan Ku Peng Long, Sibu terbakar dalam kejadian tengah hari tadi. Pusat Gerakan Operasi PGO Bomba Sarawak memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 1.29 petang. Kebakaran melibatkan enam unit lot kedai yang dibahagikan kepada 28 lot kecil dalam sebuah bangunan kekal dua tingkat. Tiada mangsa atau kecederaan dilaporkan dalam kejadian itu. Sehingga pukul 5 petang, kerja-kerja pemadaman dan pemeriksaan lanjut masih dijalankan manakala punca kebakaran serta anggaran kerugian masih dalam siasatan. Seorang remaja lelaki dikhuatiri lemas selepas dipercayai dibaham buaya di Sungai Seterap, Pantu. Laporan awal Pusat Gerakan Operasi PGO Bomba Sarawak memaklumkan mangsa dikenal pasti sebagai Taufik Izani Abdullah, 15 tahun. Mangsa dilaporkan antara 8 individu menaiki 4 buah perahu untuk menjalankan aktiviti menjala ikan di sungai berkenaan. Mangsa difahamkan menyelam untuk melepaskan jalannya yang tersangkut namun tidak timbul selepas itu. Ahli keluarga mangsa mengesyaki mangsa telah diserang buaya. Berikutan terdapat kelihatan seekor buaya timbul tidak jauh dari lokasi kejadian. PGO terima panggilan kecemasan pukul 12.35 tengah hari. Tiga anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Sri Aman bersama anggota polis, Angkatan Pertahanan Awam dan penduduk kampung menjalankan pencarian di permukaan air di lokasi terakhir mangsa dilihat. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Jom, anda dijemput hadir untuk bersama-sama turut serta dan memeriahkan sambutan Hari Sarawak 2026 di Bandar Sibu bermula 20 hingga 22 Julai 2026. Pelbagai pengisian acara sambutan Hari Sarawak 2026 antaranya Majlis Kesyukuran dan Program Keagamaan, Unity Walk bersama TYT, Program Town Hall bersama Yang Amat Berhormat Premier Sarawak di UTS Sibu, jualan produk makanan tempatan di Sibu Kitchen serta kemuncak acara Perhimpunan Hari Sarawak dan Konsert Rakyat pada 22 Julai pukul 8 malam bertempat di Dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Selamat Hari Sarawak, Sarawak Maju Makmur, Segulai Sejalai.
1: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

Berhati-hati dengan skam akaun keldai. Akaun keldai ialah akaun bank yang disewakan kepada penjenayah untuk kegunaan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau transaksi penipuan. Ia juga boleh dikenakan tindakan undang-undang jika akaun digunakan untuk aktiviti haram. Jangan sewakan akaun bank atau kad debit, tidak kira betapa menariknya ganjaran yang ditawarkan. Jika ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui 1-300-88-5465. Perkongsian ini dari Bank Negara Malaysia dan Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

Jom, anda dijemput hadir untuk bersama-sama turut serta dan memeriahkan sambutan Hari Sarawak 2026 di Bandar Sibu bermula 20 hingga 22 Julai 2026. Pelbagai pengisian acara sambutan Hari Sarawak 2026 antaranya Majlis Kesyukuran dan Program Keagamaan, Unity Walk bersama TYT, Program Town Hall bersama Yang Amat Berhormat Premier Sarawak di UTS Sibu, jualan produk makanan tempatan di Sibu Kitchen serta kemuncak acara Perhimpunan Hari Sarawak dan Konsert Rakyat pada 22 Julai pukul 8 malam bertempat di Dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Selamat Hari Sarawak, Sarawak Maju Makmur, Segulai Sejalai.

Jom, anda dijemput hadir untuk bersama-sama turut serta dan memeriahkan sambutan Hari Sarawak 2026 di Bandar Sibu bermula 20 hingga 22 Julai 2026. Pelbagai pengisian acara sambutan Hari Sarawak 2026 antaranya Majlis Kesyukuran dan Program Keagamaan, Unity Walk bersama TYT, Program Town Hall bersama Yang Amat Berhormat Premier Sarawak di UTS Sibu, jualan produk makanan tempatan di Sibu Kitchen serta kemuncak acara Perhimpunan Hari Sarawak dan Konsert Rakyat pada 22 Julai pukul 8 malam bertempat

0: Jam jalan tu. Dah lah sakit nak U-turn. Kerana hati je.
1: Sabar. Sabar je. Baik-baik bagi tak drive. Ikut je alur ya.
0: Dah lah orang di depan macam siput. Jangan ngembak motor yang ngembak kereta ya. Kerana tu eh.
1: Ay, sabar. Jalan raya lah tempat nguji kesabaran kita. Slow-slow kita. Takut si lepas traffic light ni lah. Ujung-ujung. Masuk petak kuning kelak kita ya.
0: Eh, ada aku kisah. Eh, biasa je petak kuning ya. Asok tak siap.
1: Ayai, cerdik kau.
2: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan lurus mahupun di simpang jalan. Petak kuning adalah isyarat atau tanda di atas jalan raya yang berfungsi untuk memberi laluan kepada kenderaan yang hendak masuk atau keluar dari simpang jalan. Adalah menjadi satu kesalahan jika kita berhenti atau masuk di petak kuning jika kenderaan tidak bergerak. Perbuatan memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning adalah antara punca berlakunya kesesakan lalu lintas atau mungkin boleh mengundang kemalangan jalan raya. Kesalahan berhenti di petak kuning boleh dikenakan denda maksimum RM500 di bawah Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
3: Bersamalah kita menghormati peraturan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.

0: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.

Ketegangan geopolitik yang tercetus susulan serangan ke atas Iran pada 28 Februari 2026 telah mencetuskan gelombang ketidaktentuan global dan memberi kesan langsung terhadap kestabilan bekalan tenaga dunia. Gangguan di Selat Hormuz yang merupakan laluan strategik perdagangan minyak antarabangsa bukan ajak menjejaskan rantaian bekalan global tapi menyebabkan harga minyak mentah melonjak serta kos tenaga meningkat di pelbagai negara. Jadi situasi itu turut memperlihatkan sebenarnya berlakunya supply side krisis apabila bekalan barangan dan perkhidmatan terganggu akibat hambatan fizikal dalam sistem logistik dan perdagangan antarabangsa. Jadi kesan domino daripada krisis tersebut akhirnya memberi tekanan kepada kuasa beli rakyat apabila kos sara hidup meningkat dan bekalan barangan tertentu menjadi semakin terhad. Malaysia akan terus memantau perkembangan semasa secara dekat serta memperkukuh tahap kesiapsiagaan nasional bagi memastikan kestabilan ekonomi, keselamatan tenaga dan kesejahteraan rakyat sentiasa dipelihara. Jadi walau apapun, kita doakan semoga kita dalam lindungan Yang Maha Kuasa dan segalanya berjalan dengan lancar untuk kita meneruskan kehidupan kita. Walau apapun kepada kita orang, terus dengarkan kami menerusi segmen layan hanya di Sarawak FM.

Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mi yang terkenal, hirup kesegaran teh Sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar

Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectionbbkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 082-248-422 sambungan Section.

0: Info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam program AIS Sihat Sarawak FM. Saya Dr. Nurin Afiqah dari Klinik Pergigian Simunjan. Kita akan bercakap tentang sesuatu yang sangat penting, iaitu kanser mulut, memahami faktor risiko untuk melindungi kehidupan. Kanser mulut tidak berlaku secara tiba-tiba. Ia sering berkait rapat dengan beberapa faktor yang mempengaruhi gaya hidup. Yang pertama, rokok. Setiap sedutan rokok membawa ribuan bahan kimia. Dalam jangka masa panjang, sel dalam mulut terdedah kepada kerosakan berulang. Bukan sahaja rokok biasa, penggunaan vape, shisha, cerut dan produk tembakau lain juga dikaitkan dengan peningkatan risiko kanser mulut. Yang kedua, alkohol. Alkohol boleh merosakkan lapisan dalam mulut dan meningkatkan penyerapan bahan berbahaya. Jika digabungkan dengan rokok, risiko akan meningkat berkali ganda. Yang ketiga, pengunyahan sirih dan buah pinang. Dalam sesetengah komuniti, mengunyah sirih dianggap satu tradisi. Namun, buah pinang boleh menyebabkan perubahan tisu yang berpotensi menjadi kanser. Individu mungkin mula mengalami gejala seperti mulut tegang, sukar membuka mulut atau sensasi pedih. Yang keempat, jangkitan HPV. Sesetengah jangkitan virus HPV berisiko tinggi, khususnya HPV 16, dikaitkan dengan kanser di kawasan pangkal lidah dan tekak. Yang kelima, pendedahan cahaya matahari yang berlebihan. Individu yang bekerja di luar dan terdedah kepada sinaran UV berlebihan berisiko mendapat kanser mulut di kawasan bibir. Yang keenam, diet tidak seimbang dan kebersihan mulut yang lemah. Amalan pemakanan tidak seimbang boleh menyebabkan peningkatan kerosakan tisu dan kekurangan perlindungan sel. Kebersihan mulut yang tidak terjaga juga boleh membuka ruang kepada keradangan kronik dan kerosakan tisu yang meningkatkan risiko kanser. Walaupun kanser mulut sering berlaku dalam kalangan individu yang mempunyai faktor risiko disenaraikan, ia turut dikesan dalam kalangan mereka yang tidak mempunyai tabiat tersebut. Justeru, pemeriksaan awal dan berkala amat digalakkan kepada semua untuk mengesan kanser mulut di peringkat awal bagi mengelakkan komplikasi yang tidak diingini. Mudah sahaja, ingat hari jadi, ingat doktor gigi. Pemeriksaan awal boleh menyelamatkan. Sekian, terima kasih.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Layan 12 tengah malam hingga 6 pagi.

Fenomena El Nino merupakan peningkatan suhu panas. Ia mengakibatkan cuaca lebih panas dan kering dan dijangka akan berterusan sehingga awal tahun 2027. Kesan-kesan El Nino boleh mengakibatkan risiko dehidrasi dan strok haba. El Nino boleh mencetuskan kebakaran hutan yang menjadi punca masalah cerebu. Suhu panas dan kering juga boleh menjejaskan bekalan air. Kita perlu peka dengan perubahan corak cuaca yang berlaku, memantau kesihatan diri dan keluarga, minum sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sehari, gunakan pakaian yang ringan dan berwarna cerah, pastikan kawasan rumah bebas daripada bahan mudah terbakar serta elakkan dari sebarang aktiviti pembakaran terbuka.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60 yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Awang Ibrahim bin Awang Sabudin. Silakan.
1: A'udzubillahi minasyaitan.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

disampaikan tajuk berita utama. Premier Serus Rakyat Hayati Semangat Hari Sarawak. Borneo berpotensi kuasai pasaran halal serantau. Pelabuhan Bintulu bukti hak Sarawak terus diperkasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Aida Alik dalam Berita Sarawak FM. Tarikh 22 Julai bukan sekadar untuk memperingati sejarah, malah jadi simbol semangat rakyat Sarawak yang sentiasa bersatu hati, saling menghormati dan berganding bahu demi kemajuan negeri ini. Justru, Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping mengajak rakyat bersama-sama mengenang perjalanan Sarawak dalam membina masa depan berteraskan perpaduan, kestabilan dan kemakmuran. Beliau berkata demikian dalam perutusan khas sempena Hari Sarawak di Facebook Sarawakku. Kerajaan Sarawak, katanya, komited untuk mentransformasi negeri ini sebagai sebuah wilayah maju berpendapatan tinggi yang dipacu oleh ekonomi digital, tenaga hijau, inovasi, pembangunan modal insan dan takbir urus yang cekap. Beliau yakin dengan iltizam, keyakinan dan kerjasama semua pihak, Sarawak akan terus melakar kejayaan sebagai sebuah wilayah yang maju, mapan dan berpendapatan tinggi. Borneo berpotensi menjadi hub utama pasaran halal serantau menerusi kerjasama erat Malaysia, Indonesia dan Brunei. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping berkata, tumpuan perlu diberikan kepada pasaran negara jiran yang mempunyai potensi besar berbanding terlalu bercita-cita menguasai keseluruhan pasaran global. Dengan penggunaan

0: kenyataan meliputi hampir 1/3 populasi dunia, rantau Asia termasuk ASEAN, China dan India, menyediakan pasaran yang lebih realistik serta strategik untuk diterokai. Jika negara-negara di Borneo dapat mewujudkan ekosistem halal yang kondusif, ia bukan sahaja mampu menembusi pasaran negara Islam, malah negara bukan Islam. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Borneo International Halal Showcase Bihas di Kuching petang semalam pada majlis yang dihadiri kira-kira 500 delegasi dari dalam dan luar negara itu. Beliau turut melancarkan buku Pelan Pembangunan Industri Halal Sarawak 2026 hingga 2030. Perpaduan rakyat dan usaha mempertahankan hak-hak Sarawak di dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63 perlu terus diperkukuh bagi memastikan masa depan negeri ini terus ditentukan oleh rakyat Sarawak sendiri. Di malam premier, Dato' Ahmad Douglas Ugak Embas berkata, Hari Sarawak bukan sekadar memperingati sejarah, malah menjadi peringatan bahawa setiap generasi memikul tanggungjawab untuk membina Sarawak yang lebih maju, makmur dan bersatu. Kejayaan menukar status Pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri disifatkan sebagai satu lagi pencapaian penting dalam usaha memperkukuh autonomi dan hak Sarawak. Selain itu, Sarawak kini berada pada landasan kukuh hasil pelbagai pencapaian termasuk pengiktirafan sebagai wilayah berpendapatan tinggi oleh Bank Dunia dan peningkatan hasil negeri melalui pengukuhan pelbagai industri. Beliau berkata demikian dalam perutusan khas sempena sambutan Hari Sarawak 2026. Sambutan Hari Sarawak simbol penting perpaduan serta peringatan terhadap usaha berterusan dalam memperkukuh pembangunan dan pembinaan negeri. Timbalan Premier, Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Han berkata, sambutan ini perlu diraikan oleh semua rakyat Sarawak tanpa mengira lokasi termasuk mereka yang berada di luar negeri sebagai tanda jati diri dan kebersamaan sebagai anak Sarawak. Beliau melalui perutusan sempena Hari Sarawak 2026 turut mengajak orang ramai untuk bersama-sama memeriahkan sambutan tersebut serta tidak sekadar menjadi pemerhati, sebaliknya turut mengambil bahagian secara aktif. Katanya tarikh 22 Julai adalah hari yang sangat penting untuk menilai pencapaian dan merancang masa depan Sarawak ke arah pembinaan negeri yang lebih maju dan inklusif.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya. 10 daripada 14 unit lot kedai 2 tingkat di Jalan Kupeng Long, Sibu terbakar dalam kejadian yang bermula tengah hari semalam. Pusat Gerakan Operasi PGO Bomba Sarawak memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 1.29 petang. Tiada mangsa atau kecederaan dilaporkan dalam kejadian itu. Seramai 49 anggota bomba terlibat dalam operasi tersebut. Difahamkan, premis yang terbakar terdiri daripada premis kedai makan, alat ganti kenderaan, peralatan perikanan dan premis jualan perkakasan. Sehingga pukul 7 petang semalam, pihak bomba melaporkan kerja-kerja pemadaman dan pemeriksaan akhir masih dijalankan. Punca kebakaran serta anggaran kerugian masih dalam siasatan. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 3 tahun ditemui lemas dalam kejadian bot karam di Sungai Seperut Baram semalam. 3 dewasa termasuk daripada 2 lelaki dan seorang wanita masih hilang. Menurut Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak, kejadian bot karam berkenaan berlaku pada Isnin lalu, namun pihaknya hanya menerima laporan kejadian pada pukul 12.30 tengah hari semalam selepas mangsa tidak kembali dan gagal dihubungi. 4 mangsa yang berasal dari kampung Long Selatong dipercayai menaiki bot berkenaan untuk menuju ke klinik kesihatan Long San. Penduduk kampung yang menemui mayat kanak-kanak berkenaan turut menemukan bot yang dipercayai dinaiki mangsa dalam keadaan karam. Operasi Mencari dan Menyelamat SAR dijadualkan bermula hari ini melibatkan Balai Bomba dan Penyelamat Marudi dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia. Pasukan penyelamat dijangka mengambil masa kira-kira 5 jam melalui Jalan Balak untuk tiba di lokasi kejadian. Seorang remaja lelaki dikuatiri di baham buaya di Sungai Seterapan Tok semalam. Laporan awal Pusat Gerakan Operasi PGO Bomba Sarawak memaklumkan mangsa dikenal pasti sebagai Taufik Izani Abdullah, 15 tahun. Mangsa dilaporkan antara 8 individu menaiki 4 buah perahu untuk menjalankan aktiviti menjala ikan di sungai berkenaan. Mangsa difahamkan menyelam untuk melepaskan jalannya yang tersangkut namun tidak timbul selepas itu. Ahli keluarga mangsa mesyaki mangsa telah diserang buaya, berikutan terdapat kelibat seekor buaya timbul tidak jauh dari lokasi kejadian. PGO terima panggilan kecemasan pukul 12.35 tengah hari. Operasi Mencari dan Menyelamat SAR semalam meliputi radius pencarian seluas 4 km. Sehingga operasi SAR ditangguhkan semalam, mangsa masih belum ditemui dan operasi SAR akan disambung hari ini. Sementara itu, di Sematan, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Sematan menjalankan pemantauan selepas menerima laporan penemuan seekor buaya di kawasan pesisir pantai Sematan pagi semalam. Pusat Kawalan Operasi Daerah PKO di Sematan menerima panggilan kecemasan daripada orang awam pada pukul 10.10 pagi memaklumkan kelibat reptilia berkenaan berada di tepi pantai. Susulan laporan itu, anggota APM Sematan dikerahkan ke lokasi bagi menjalankan pemerhatian dan pemantauan keselamatan. Hasil pemeriksaan mendapati buaya berkenaan telah kembali masuk ke dalam air dan tiada ancaman dilaporkan terhadap orang awam setakat ini. Justru orang ramai yang berada di kawasan pesisir pantai Sematan dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada serta peka terhadap keadaan sekeliling berikutan penemuan tersebut. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Premier seru rakyat hayati semangat Hari Sarawak. Borneo berpotensi kuasai pasaran halal serantau. Pelabuhan Bintulu bukti hak Sarawak terus diperkasa. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Samsawi, The Section Berita Ewas Masa RTM Kuching. Saya Siti Adali, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

Jom, anda dijemput hadir untuk bersama-sama turut serta dan memeriahkan sambutan Hari Sarawak 2026 di Bandar Sibu bermula 20 hingga 22 Julai 2026. Pelbagai pengisian acara sambutan Hari Sarawak 2026 antaranya Majlis Kesyukuran dan Program Keagamaan, Unity Walk bersama TYT, Program Town Hall bersama Yang Amat Berhormat Premier Sarawak di UTS Sibu, jualan produk makanan tempatan di Sibu Kitchen serta kemuncak acara Perhimpunan Hari Sarawak dan Konsert Rakyat pada 22 Julai pukul 8 malam bertempat di Dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Selamat Hari Sarawak, Sarawak Maju Makmur, Segulai Sejarah.

Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
0: dalam Selamat Pagi Sarawak.

0: 22 tahun terpisah, wanita hilang akhirnya ditemui di Indonesia. Johor sokong arahan henti operasi Network School serta-merta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi. Wanita Malaysia yang dilaporkan hilang akhirnya ditemui di Flores, Indonesia selepas 22 tahun terpisah daripada keluarganya. Maria Muhammad Nazri tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah kira-kira pukul 10 malam tadi, sekaligus menamatkan penantian sepanjang keluarganya yang berusaha menjejaki beliau selama lebih 2 dekad. Menurut penasihat Pertubuhan Kebajikan Malaysia Perkemas, Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah, usaha mengesan Mariam dilakukan menerusi pelbagai saluran termasuk bantuan Perkemas, Wisma Putra, Jabatan Imigresen, Jabatan Pendaftaran Negara, Kedutaan Malaysia dan Penduduk Flores.
1: Kolaborasi ini kita laksanakan baik dan akhirnya kita buat pula walaupun perjalanannya memakan masa. Jadual asalnya kita nak bawa balik pada Disney lalu, tapi sedikit halang kerana berlaku bencana gunung berapi yang menyebabkan perjalanan terganggu.
0: Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah. Kerajaan Johor menyokong arahan pemberhentian operasi NSO Malaysia Berhad atau Network School di Flores City berkuat kuasa hari ini. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berkata, keputusan tersebut dimuktamadkan menerusi mesyuarat penuh khas Majlis Peneraya Iskandar Puteri yang turut membatalkan lesen perniagaan Network School. Beliau turut menggesa Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen dan PDRM meneruskan siasatan dan mengambil tindakan tegas sekiranya terdapat penyalahgunaan pasport kedua serta salah nyata identiti. Dalam perkembangan berkaitan, Jabatan Imigresen Malaysia masih belum dapat mengesan pergerakan 19 warga asing yang dikenal pasti berada dan terlibat dalam Network School. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban berkata, daripada 430 warga asing yang dikenal pasti, 210 masih berada di Malaysia, manakala 201 lagi telah dikesan keluar dari negara ini. Pihaknya sedang menjalankan siasat lanjut bagi mengenal pasti sama ada 19 individu berkenaan masih berada di dalam negara atau telah keluar.

22 Julai 1963, pelantikan yang berhormat Dato Stephen Kalong Ningkan sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini dalam tahun 1963, Datuk Stephen Kalong Ningkan, Pengerusi Parti Kebangsaan Sarawak, SNAP, dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak oleh Sir Alexander Waddell, Gubernur Sarawak. Pelantikan ini dibuat bersekali dengan pembentukan Majlis Tertinggi, Supreme Council, yang turut dianggotai oleh Abdul Taib Mahmud, James Wong Kim Ming, Dunstan Endawi Anak Encana, Awang Hipni Pengiran Anu dan Teo Kui Seng. Datuk Stephen dipilih bagi menerajui Kerajaan Sarawak selepas gabungan Parti Perikatan Sarawak. Pimpinannya mendapat mandat pada pilihan raya yang diadakan di Sarawak. Ini menandakan berakhirnya era pemerintahan kolonial dan lahirnya Sarawak sebagai sebuah negeri yang berkerajaan sendiri.

Jom, anda dijemput hadir untuk bersama-sama turut serta dan memeriahkan sambutan Hari Sarawak 2026 di Bandar Sibu bermula 20 hingga 22 Julai 2026. Pelbagai pengisian acara sambutan Hari Sarawak 2026 antaranya Majlis Kesyukuran dan Program Keagamaan, Unity Walk bersama TYT, Program Town Hall bersama Yang Amat Berhormat Premier Sarawak di UTS Sibu, jualan produk makanan tempatan di Sibu Kitchen serta kemuncak acara Perhimpunan Hari Sarawak dan Konsert Rakyat pada 22 Julai pukul 8 malam bertempat di Dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Selamat Hari Sarawak, Sarawak Maju Makmur, segulai sejalan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Ringkas 8 Pagi. Semua kelas tabika kemas di seluruh negara dijangka dilengkapi dengan kemudahan papan pintar menjelang akhir tahun depan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pendigitalan pendidikan kemas merupakan sebahagian daripada transformasi agensi tersebut yang turut memperkenalkan pendekatan pembelajaran baharu termasuk penggunaan kecerdasan buatan kepada kanak-kanak seawal usia 2 tahun. Sebanyak 96,700 peluang pekerjaan masih aktif ditawarkan menerusi platform My Future Jobs Kendalian Perkeso setakat 30 Jun lalu. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramadan berkata, secara keseluruhan, sebanyak 668,321 kekosongan jawatan telah diiklankan menerusi platform berkenaan. Daripada jumlah peluang pekerjaan yang masih aktif itu, hampir 40% merupakan pekerjaan berkemahiran tinggi, lebih 30% melibatkan sektor TVET, manakala hampir 20% menawarkan gaji melebihi RM5,000 sebulan. Gerawan melampau dalam kalangan pelajar sekolah sehingga mengakibatkan kecederaan boleh dianggap sebagai satu bentuk buli dan perlu dielakkan. Perkara itu ditegaskan Pengarah Jabatan Pendidikan Kelantan, Siti Nurina Muhammad. Beliau berkata tindakan yang sering dianggap sekadar gerawan itu boleh membawa kesan serius kepada pelajar sekiranya berlaku perkara tidak diingini. Keselamatan pelajar bukan hanya melibatkan aspek fizikal, malah merangkumi kesejahteraan emosi, mental, sosial dan digital yang kini menjadi antara cabaran utama dalam persekitaran pendidikan. Insiden pergaduhan melibatkan murid yang berlaku di kawasan perumahan dan tular di media sosial kini dalam proses tindakan perundangan. Kenyataan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur memaklumkan polis selesai menjalankan siasatan. Pihaknya memberikan kerjasama penuh terhadap siasatan yang dijalankan pihak berkuasa. Orang ramai dinasihatkan tidak membuat sebarang spekulasi. Seorang lelaki ditemukan meninggal dunia selepas tidak sedarkan diri ketika berada di puncak Bukit Maras. Komandan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kuala Nerus, Muhammad Al Fadil Mat Amin berkata, mangsa Nazli A. Hamid, 55 tahun, ditemukan dalam keadaan tidak sedarkan diri sebelum disahkan meninggal dunia pasukan perubatan. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Nur mengesahkan kejadian. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.